bonga singonga bala kona kona pese munga balo shwa nuni womana iwa ratera na pas chose d'abani ngana tchala mwana loki encore na finyaba melegolo angbala kona zangoni akwe mba wali tcha Afrika pas chose d'abani tchala mwana.